Yate kodo e ya Native American history aja hanetbe nikil nahash nehaja e ana ol kit Chief Joseph aja e ya ha hanet Nez Pierce potentially jilingo aja e ya ha hanet Kit Newburn aja e ya hanet nal tosik ininil Ako atse na be nikil nahanil niki aid e ya alto o Howard aid e ya nige Sheridan Aja bilchahod zogi bitkisgo eia aj I ejla. Edi Nez Pierce e yinelligi bikie jo e chod ol ad. Aja ed a inand eje. Edi Nez Pierce aja ya bikie yinel doli chod o nid. Ako di has tuila nagay sturgiski idad ehegi e nagay chadachwiso. Aja eia. A yedo bini na alch it sa adaji nil ado nahat a nahaz ajado. Eko di khat a e ad ol nil jo kwe e ya baya dat hitla. Sturgis e ya 7th Cavalry e ajinj e ish. Ta dinez na dinab an has tui e aj e ya big is des e. E shin le kojigo jides kande Judith Basin hol yejigo e nge na ho konstigo ade e ayane bekeya ajo jides kande la e nge koji United States or Canada bes ekyo hodi zogi ajo jides kande e General Sherman e ade hol ad Sheridan e yanre Howard ajo e apakado ja Edi Lato Edi Joseph A Adado Lil Johat O Eya Sadra Nil Yala Ako Sheridan Aja Eya Di Hot Ol Adigi Eya Nere Terry Eya Badejna Ala Terry E Naskona Yidla Gibbon Ya Naden Ado Miles Do O Miles E Aja Abe Adah Nil Yago Edi Konchas Tui E aja eya naspich ilni dolil. Sturgis e eya di nere ayan ke dahad inje aja go e jo ka. E aj ahne ka dolil ade da jino bin ye. Chad e go da Nez Pierce e eya di da ni na ho kosho go des ka go. Nle sidin bul ke dahad inje go des ka go. Do e yan hiltsit nan do ka da da zin zin la. A hat a da tsnani il dehegi e ya a si bij a ne khato to khato nil da chot e go e ya ban se da ze kesti ni re hal ka hat ke na ha khosh go a ko given e ya ne re district of montana a je e ya khol kha ho zogi a je e la je ze ze a ko di miles e ne re e a che go ya khalia Ako di tsalotso eya nlaha nas eya bich ilni e di nigede ol daha ninigi e beke o kato jinne. Ako ad e nige naha kosho tsalotso da naj ja agi Rockies don le da koda je aja halga daha tkeel e di khastui eya aja dahta dina e eya di khat e gota. Di eya ol tahagi bend o nel ad e bendid e. Do en da hat ad a bil elk I di ja johat e la. Nez Pierce e nda dil tlilne ko da dil nil jo da zin zin. E did an din le ziltana ade. Ade eya hat e shi tada ka johat o eya nda jo lin re Yellowstone je. A ko nre halka hat gil na hos a di Missouri do na ho konstigo. Aja eya Sturgis aja go eya joka. Ako di akwechaz anigi e dohla ako eya holt seta jo di e bilagana kon dahaz nanigi do nire British. Aja eya bidadet it nire Canada je. Tzalotso dan lenigi kodo America do e eya hashi honl tgelo ako eya ndajdeka. Di eya hanacha e chasht edahodit ego binige eid o binda jilnish. Ako di halga hat gilje. Aja e eyanid u chayu da hullon do
Dunst Ade, Betsichtliji Dun Linigi, a corn a yan nadalja. A corn deedo a had ada ban saha case the deed o hayu. Aja Betsichtliji he a ya bishin daji. A corn deed la sue a dat in la a sinabone. La a gross ventry, do Cheyenne do. Ado la Betsichtliji Dun Linigi a yadi. Halka had healed set na, nda de kapeli ye. Nle wata dot ICA ya hodat ish ada, deed ego bitsinch ligit hada de nehegi. D a ya, sitting bull. A k ya echo hodit zogi a set na ni kai. A ko arj a ya British, aid ego bita dead ye. A ko d a arj k ya yaka aged at na. Joen le British dego, big ida des e ade e yahat ego da, banahadot e higi joe dot da hatne. A cog ad naha koshigo. A yan del ago nere halka hat kelo, eg ad eya, a ye do jo ko eya, alche na abba kot o eya, huido a lot e johat ela. Sirin bull, eid I see belagana, ye josha. Adon dan da bahada hat ego e yadid o hayu tli ye trada denne. A kordig ad e ya aja dati nagi it e. Ayu e ya hahun chad nahalendi bitsinch tliji dego. Lago do e bilya dat eta. A kordig ad e shada achro dat e. Nat es de bina bahada dat e ade hushnego tsitna ni ka. Jo e yadi tsilalto da jillinigi do bilagana. E nigil ka hat gelje do na ho kosto a archigo has anigi jo e a yud o e beta tsilzit. A ko di kwe a yanidil ago hal ka hat geligi e ya miles. Aje bilha ho zogi e aje has a. A ko di sirin bul eit ant a kwato sin hat arda. Hat he to kahagi jo e yadid anachi e koto sindi tilatson je e shigida. A kordi kwegi e ya sturgis e ya naspi ilni nere Judith Basin jago. A yisi e hotsago has adot o tatsukai. A kordi na ho kosto shad archigo e da innehegi abahat adil gahat hildon le. Nana lakhe ya biyejigo. Ako di aj e ajil ed ahna gweda. E ya di kwe. Sala la adz a. Da hi nalto leil hat nejo e Joseph. E do sirin bul do hi do kahagi e bits a la. Gibin e aj e. Nere bish be ikhil da hane e. A achanigi bit ake e ya khwajillo. Ado in da din la ho. Skinlo hanne be edol nilgi e be ha hod e. Jo e kwe da hod egi e ya bahajil ne e. Hanne ched adi Nez Pierce e yad andin le Yellowstone adi e ya zil yed e. Adi y nilgi it e johod o e ya hanne la. A ko di an nidigo johod o e ya hanne ched a ko Sturgis adi 7th Cavalry nje ish. E ya di kwe tsilalto aja e ya. Ndlago da John Nell ako di ajin nigo di e ya nere miles adi khane e yi la. E di Sturgis e hote ne di 7th Cavalry gi shada aja o nana ka. E aj ahta hano sondo lil e di zil yedej on tede. Ako e ya bich ah. Not it do leil di kwe chas anigi jinnne. A ko Sturgis eid e ya di nire ziltana ahagi e bitsin di nijinna la. A ko di si nire a isin tsago zil ya a. A do in da do bidro ya ad e da. Di e ya lachit jo e n lahde e da al a. Jo di e bitsinch liji kahagid u uchayu chashine la ikha. Ado in da betel do yen da bahagid adz a daholno. Da kwa de no sindo bich a na kado lil johat e la. Ako di
Achat egitadat e endant in aquedo elhosinda acondidi eya salatso dacho ishigijo eque eya jahnakado e dahadne. Ako hosbahosan go eya gibben eid o adi sad iilla eque eya jah not it dolish eja din need. Ado in dahit o e hodon nisigi eid a hohashit o ajilitolish. Ako dinas pierce eid eya dinal chid and lenigi satandis seed. Eshi adi dat a hanet day ato lishin day nere Howard adi o ishtego. Ako sturgis hode nenigi eya quagi. Dod a yi si e hos e hosenda. Di eyan late nahat ahagi ekod aho e hat o e asht o lisigi kut o e yapan sitsi kis e din reeds as yede o dahagi kude johunt e de bich ahn jakagi dahit ego e ya asht o lisa ekodi Joseph age e ishide kude shashin e ya jinne nerena ho kos Yellowstone de e E aja e ya kwebila gona sa ke da hat in. E bekat ate dat e e ya jen neto jen zin ako. Da na kihigo e ta ko de e ya johun te la. Ako di Clark's Fork e ya kolye. Na na sa e stinkin water kolye. E da sa e ta da ye go e ya de go kihoni a. E a de e ya di tienaz tra. Ado tse, da de ninigi a de eya da a. E de kui, 1,000 feet si de go tse, ya da a di tse del doin da ha ninigi. Stinking water e eya di, a je go do na hun a da na ha lin. Do in da do nan a go e bi I do dasto a de bedant o dasigi kut o eya a je has a. A konde sturgis e eya kutek hajt o ishigi eid ado biga ho e ban sizi kis. A kod asi hajo ban sizi kis. Tzalatso di tradenez na dinab astra dinje ishigi datze. Alt ado nes. E di nirede tse yidej ohon tigi tse kodej ohon tigi datze. E kwegi dat ij ah na haz trado hut o e a batsiz des kezla. A kond la de hawer I nesigi e ade hane il yagi ado hane e a chid ada. A kodo a hozinda. A kodi nes pyrs na bahadan linigi e a dide nes na din e a anella aji yikha. Ado ba da hajil nego eids ada

Ato bini na si yol si halwot. Eko akwegi kasna si na nant ee. An lid ojigoj e si zin shodla. Ako asna ade e ya ha si sa aj ille. Ato sik is e ya nat a akwa ya analwot. E ade e yat altro biyaje. Yil si jian et altro ka yenis cedo ade ji yi shod. Ato pamato. Ade eia bits is eia jin shod la dina shtu. Ako belto. Ed a ni bebel edel dola. Tzida bits eits in gune e. Ako gad e kwe. Edi ba nisi yela. E eia di. Sha achot za. Di ba nisi yeligi eia anne. Na shtu chuidilt il. Shilne ko kwe ed oso des zindo. Sin be khat et e a shite nena e a de sinigi e ya khati a dig it ego e sint e shite no e shil isha alia e a do de kwitat e yil kaha e e ya di nige shigante na ho e ya sitta so des sin go sitta do sin do a je e ya be hasht khati di sin khut o dant e shite nena Akkord a daltro na hodat in dena ago. E eia di, si yede hat ishid ego eia, donal nishta na halen sili. Akkord di, dilto hat ishid ego, dan chkun go hat o si yede het ego eia destas, don denez gada. Ayo hodin na go e, dilla eia ne etza. Ado si zet ha hosikis don dish na don. Naho eid khadiyya. Ako do hat a da. Si ye khult zilda na hallin go hat o eya shil kho a. Ins zolig a na hallin. Naho a wulli beid a bin shiga ha gied o. Nididi shi wullin sin a do da na has chad o leilin son. Kut o eya shil kho a. Ako a do dit shin do nsin. Ako shil beho zin di ko shij e khut zagi. Di khastin san yeshil khol na e big echo e ya tza a ko di hat ishin shi yed na sela e tza da tro hat ego e ya di na shtu belash gan ye na yiz zon zikit a hat o e ishin shi yed khol na e tro na haston zki itza e ado shitra ya hot e ad e bis kanet a si yego e na yesh ne e E ado hoste eian ade yat ego nas e si yol kal. Dod a eid eiada. Di ko shanna haga at ehegi e eiadi. U chayu hat ego eiad. Ni hedene e yitz ado hat o eiad. Na dehe di kre. Di ko hanne igi e eiad. Chago hat o e hanne desit ado. Enta di ko nal tos eiad baka isla. Ako di e otla, do in da do le kon, bits ajit nad et ot daligi, bits e chach unnido, bits e chult zil. En si ke se lagi do at e se lagi. E zi dat a yisi yego hui otla, chullongo hasodiz in chullongo, di kon a ze igi bai jo ligo, johat o e bitna, bi chaj do dal johat o e ya bahanetla. Ako di na aki do si e ya, yad e gwen hi chai. A ha jo a berid e ya, a jdi, ye go da di sg as do dan chil e do chol yad e da. A di kwe di si e yan le da hot gael jgo a kon trans do tza do a kon e ya di bina jnil an. A di e ya di di kwe da kak go da z e ya kon. Aja oak at the dolly el genedo namasito. Turn up peas that a cork at the dolly el genego, a kayapinage il a. Accordit oo, hayu a corn, bilk it at el yegi, not the high seal ne a gene. D a ya besot de la, ndanilt at dolly, a beg as she dot la ndanilt at ogene. A yan that ado had the naan hitch ain't do. Ako di wosh ink a de ilton di zido. Do la e chanel kad. Adon le di eian dachu yil dlad. Ako di Miss Berry ado
crow woman a sa e she ya aje nege topa go a co ade stot na hodi yol las ade a las si la niki dol kalchene e ado e ya de menden star rees da hat ego e aje la neha de hito kalchene ko di e ya na huil lad e donde hat ada shal bahos indik idat ilieta ado in tadi behoedish allegid a yudo eia insinda. Na aki do se eian lebe gashi na kad ade eia lli beinid as. Nde be gashi yaj la beda hosil ya. De kwishi a hos e be gashi yaj beda hosil zat an da hat shiko. Aje eia di be gashi yaj a ein beda ho yil za. Ma it soh eit u chayun da je. A konde e jenedi ha wan bich ije go a jo go neit ashin le be gashi de neit ash go. Di la do ba ho jon da do do yat egi e hot a jenne. A ko di ko nihiran has aniki nihiran nihil ka go ne e. A do t e ya di ko has tui ne cha e yak e dat e le e. A do a t la go e yan he holo din la ha. Bel kido a ko e ya del ajane. A ko did a si yat e ne jone go ke honit e. Nla de a sa ke da honit e de a de e ya did a ye do nij e in da has de se. A do sa stu go e ya di trada di ne ya da hot e go ko. Hashin za si a ko e ya ke da honit e go hot o e ya. Ni he e ya na da shi ton he na da ha. A cog ad e ya di co ni che na ado da dil wasgo e ya di da di tsa da ado bel don pek a da con do ni tra he di je da chola do shal ba ho zin da tishne di co a kio ho nit inigi e ya ad e ado an da di co e shugan gi shil ya hot e a cog da do shbein ni da n le de sa as yugo na pal na de ni sa yo po ho net le da a jesto haashi da a taasle doon lahan o jebin ye al ke da hant I nesle. Ado tlego haashi ha nes aad ego ea deisi nil tsaatle. E a yud ego ea boha ned linde in sindi na aki di shnila. Da doos ba yan zin da si jinne. Da taas a ne bitin shli jin shlin zin go e n zin kees ne kagin in ne kagi ye sa gashi jinne. Ad eishe bilagana nishlido lechnesin, bilagana ke da hat inigid a ke honisht e do lechnesin. Ako do eid anid e hond e da do lech da shidin tsa ash janila. Di kon bitsin shlijik eko ke hond inigi e do na ya at eho at e nasi di ska da shidinila. Ako ko jishid ego ya di native stories e ya benhich nahosis neto.

Kodo e yahane la be e kilchida hati alti ko la nihigan has ango shiniti tsidi dalt isigi nihigan gone naz dago et en da has tada periki khatnigi jo e khit a e ba khia ako di tsidi gi e ayo khia go et adanila khashit eshi ayo el ego e et adaneti tsidi aje Songbird wal ya kut o ea behut al zin la. Ako di inta hat sidi khaleko ba akhiya hat anand ago at e la. Nijanago ba akho jiliyango nle neznado na kizada na khago ako ea hi nago at e la. Ako ntkazigi tus idahaljin il tsohliladi bitsid adon le bitsid na aje e. Ado grain eater e adat e la. Ako di perki bidit ninigi ba huint I ye e. Ado huint logo nal tia bil bijil ato lil. Jo eid a kwije e naj dil tiego hat o e ya. Njil tiego njonago nal tia yile la. Ako di tiri la. Khashidat eshid a sahan da has tra la enta dilt e. Ado la shi eya tra di dan da has tra go ata yosin. Ako di perki wol yehegit a si. Hajo ba akhiya do. A akhije na has tra go ache leko e hajo ban tis do kos. Di de kwida a sa go net na has tra go. La o akhita din il na go at akhita akhil iko da hat o enta akhil tse do at e la. Ako di al kain jil niko. Tra di ishla da hat eo ishe kwa lo do zin zot a sa go ne yi in da haz tra niki. A sa go ne na haz tra do jin zin go. Eed a hon tlo go. Kut o eya ake da hol zi go. Kut o eya ajdo li la. Jo e ntsa go yi na haz tra niki baho lo go ya at e ta ne. Perki wol yegi khashit eshi ayo yaltki lala. Ayo il e. Di khat ishi di tsa agi ayo yel ingo at e la. Akot a saad neidit o leilo at et a la saad agi donant agi be bich e hadzit ziko e neidit o leilo ako. Di aji bich inya agi e khat I khalit agi bich inya la jan zango. Jo e millet spray gol ye. E aji eya. Ato baya at e tane. Ado cuddle bone wol yela. E shi millet holder eid o. Aje bi yele. Ado bich inya. Da hui yago. Treats aje bich e kunjil inko ya at e la. Bich inya bi ishe jagi esa baho lodo le toda bi isa kanigi. Don le kahan da has tanigi purchase da eya baho lodo le da ne baho lo. Ado asa yi yijit ha anti gisigi do baholo. Aje yen da nehigi da eba da holo go at e la. Ako UV light aje be holo go ya at e ta ne. Ako di cage in tso gi jo eed a al a in tso go e da holo di tsiri yin da has tanigi. E la da lts isi ye la e ya di dego da dan nez. Ado na nikon tsago sto ya at e la en le bige de tsinda banaz ago ajdo listo enta beta ne da naz ne lo ajdo listo e yek et hal tkhala bagan bi hot tsago pa ya at e ta ne ado let a hawan je el ya go e dotta ado tsinda be et al ya ki pesta be et al ya ki e do pa ya at e ta Khalat ishin bil el yagi e di tzidiki e aje e bedi o llielo at e la. Do bich e nahot e gwda abedo lilhat o da ayill na gwda ne. Ako di perkiz e ya hot sago bil chaz ago e e yo bil yad e da nido. Nilch e laho anna ni ligido ba kwasan zendo lila. Di khastatin do ba ashla don le tsebitin bet khatnal kido hawan go ne yo be ya khot e akon de ye go de stu go e do ba ya at e ta da ne do yi se ta ki bi na ji go ya at e don es dingo ya at e ado le masel ta le cha da
e ado bent in do leil da ni la. Ac o di byda neban jill ni higi e beish let zinc da. E baha dengwyad e do in da di paint. A da liagi da ne e do da beish da e do da la. Jo e ado le do yad egi byts ado baha I jol go e ad e. Jo e dit a ye do baha da huidol alhat o da yiyya go da ne. Ado dan jaco a co eia, nijon ago ba a chodos sen do leila, jo eia dide, e nige, ado le da nas tos go, di nal tos be il yagi e ba ya dat e la, ado bagan go ne e do chingo a chodos sen go yad e, di lej da baha da e, a ba o chodos sen go yad e la, a co di tsi di eia, Ultraviolet light by ya at HO A vitamin D. A bit sent be huileco A. Ajo ya at ela. Ado sheet a trozista. Glass window. Ajo a ya D. UV light. The geet I oho your synergy by ya at eta nil alto o. Ado a ya D. Bitch in ya gi. A eight as art ego a and ya lasto o. And lohonan seta. E yago yat eta nedi berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods. E ya bayat eta nejo e shen ya. A bibich in yagi da e de bitsi sago. A you do yini ziko e yat eta ne la ko. Bitch in yagi is a in jot lisko yat e. Hat ishi ona e yihinki et ona ho. Tilze pihita hat nishigo. Bichi nilo yat e akonde fortified seeds mallet e aja e yati betreat ezo single yat e da nigo hot o yat a halnet la akodi e ya non stick cookware hat niniki e yati be itzelt esko ta e yato bayat e ta teflon ta be yeki jo e be yede yo ni toko aja bets ado e yati a be il yaki halchen got e E jan shin to hled e ya pe na a jostan de a do led e shin to e ya nihi na pe yit inigi khalchinigi e na peltse do e ya at eda nila. A do bit a do nji gishko ya at e la jo e ya di do hat e go da da te do ta hagi e ya pe ni ya da nila. Belashkan de ba ta ha ya go at e la. Belashkan ba acho jilya jo e veterinarian da hat ego e aj bich e na jil teko ya at e belashkan gi ye khan da gi kish ado na khako per kizgi e veterinarian bich e na jil jito e dit si di yinal nish bel ba khoz ni gi e bich e na jil jito le to o hat ada bich chan da sa le bich to jiko e jo jito le la Jo eda veterinarian da huido kilgod e. Ako di bit trajahod ego e bit isigi edo hadeit eda bit a an den jonego da des sansle. Benado ni jonego e ye o inle. Do benet ho da e den le la. Do bakagi dan jonego yil jo le le. Ako di e ayu benig eish troko. Benad kogo da jo e a ko vet bich in khushdol ne hats e ha ni go et e la